0: านาปีวันเลนงอวันเลกยังเนาะเตลัดสายสัตว์อุตรยังเนาะตกตมานี่ขติเย็บสิลาวงะโรเบิร์ตคอบวีตกวัดเจ้าเต้า
1: ซีบีซีก็ตัดตรงปีวันเลนวังเขาจะนัดนุนบุตรงวิกุศิบุลติงิตาโกตุสักสิมันนักตุนอิสมาลาอุติกิจาวจุนิอินุอิตนามะกิจาวขัดตังินนิงินิเอขัลุนิตุจงมิพิมิอันเนกเบลักสิมาจุอิสมาลาอุติขัดขัดตัมสิมาลาเมตัยขันายจักติงินิไซลิจักบิกตุจงมิพิมิเอ็นทีไอเงจุขังตัดตุงเลียพอเอ็งเอาตุขลาอุตุสักสิมันไม่จุตาโกอามิสวักเตตาโกอิลากิจาวลุติขณะยักษ์ติงกี้ขัดตั้งตัวอีกจุดตัวก็ยักษ์ตัวก็ลอกติลูกอามาลูอินุนี่ขณะยักษ์ติขังลอกตัวทุสานจะขังลอกตัวนี่ลูอีกจุดตัวอีกจุดหนึ่ง
2: ทุสานมาจิตนักตมันน่ะพิมมาเรียกอะไรพิลวัตถุมิมิตรพิงนี่เด็กสาวจักรตุมิอินุกติตรตุมิอุบลนิทักกว่าพี่กัตตาไอ้สักตัดตุนมิตรพิงมิจะมาอีกดีกสูงเลยมันน่ะin op tiktok to me sakta yak tiktik tiktik me yak tiktik
1: tema lo tusala tusa khattak sim manerato takko tamakki kobini khattigi nginer mini khanai dartit ane abelak sim majuillo na magu te khattang nginin tabani pinaswa ko sak me ane khattai le majulo ga jikko cbc kun o khala tu tema ile khosin le kenero inuin michano ile ne atau kenere le gamalutau takko atuinau bewe kanilatu anne bele hat taktuit ohalima ratchauduni ikajoktau konnere harautu pujo khattalauninga kangatsinemme isumalu tigejaudu atana achibinga ikola tillugum nuna buggapa makkun naluna silaumata nagajaula qimmi isuma pujo pidjutauluni nunalinnu pujo man amaluttau tanneila natchingujalarniami ikisijumine ammalu hamitaulok tuni ikolla kannisi jumine na chengu jame ammalu suli maanna munu ikolla jom turisi rita natar ta na chibi khane ke jangani ange ka hak to pa tai ma ko pujo ngune chaule lok to on na mik anu ke lama
3: ublu ma ko pinga sulu bake ak to iko arang ningan pujo pujo lo kannira khota mamangi guru yaru lakshani lo tai ma lo tai man na lok to garwa mannare anu garam wangakshone puyu oyugunne tumanna
1: na tao holo mujo tai ma ata ko hatte ji ko hau ji kai si ma che hatte tu amalo ata ko ne hatte li ma julo ji kutta o to sa hatte ta hare po to sa te che hatte ne tu nu na bo me si vartu le ji kone nga to tak le jali ulo to it nu ta me ta ko isu ma lo te hatte tu grace bay ato ko hatte lo ta bi charlo te ma ato ina ka ga jam ningin nik ninga nik tu tu ning te ma lo ta ko oke ko alla yalo na mik nu na bo mo ato ko ato ta ko na ka jam man ta ma lo yo me jo mo tu lo ta bi ju grace bay me te ma lo ta ko asibak beus ila tutule beus mi tro kiseni amanu takko takajali ola tu ismalu tegeja ningin ning atu ne khaga jamata tutuin amigak siluting alen niptana tiak ta nei chiba takaja ngasi waktu la kajikun khulluk tu me khala waktu kwa ta mago inuit asibak tu ning isaput jau ge hamata malutau tutu minak tu khatta ge khalaq tu ti sibunit tinni tamanna ila qosi jaga palle ala ngamak go tai mengipan was khitir me ut resource corporation katu ge khatti ge ngujuit o khala tu ta ko takja lan minit tau ne ri tu ti sumala tu ge ge ujuit mitchanun amaluta ko khanok tu kasualau ti khimak ko jaw ne khalapat tai malu ata ko ngila Julie Angatauga Hamman, Andre Hank, how is active your Cloudberry connections? How is active do it? Amalutaka de Leo do it. Nereu do it, Tako Inuit, Natamachuminga, Angakaria, Harajan Ninginning, Amalu Atoktau, Naharajan Ningan in Nunangat, as if I begin at Tangalo, Taimalu Atako, Taka Jarachau, Jok, as if I to Lurgy. YouTube cook being a good amalu ikhanu ne qojullagi hotali laumana gajaumi amalu 25.1 degrees okone halatune okone pangus majul July 6 ngotilugo ikhanu me jasmine akher okhalautu atai ma khautige ne qatunit okojumi.
4: Unfortunately, our boat is broken right now.
1: Managu umiangat ato ko chaung imada maluto kahata ko aula hatatun ita uto kana hatatun maluto magko aujak siyute ni hika akak si maluto ato siu mene ano ko akak si makatali lautun abatila kasi ko kana tamio kala uto tayma ata ko seven gulaw majua singit nunalin nagkajaw me okho na pangudun.
0: Koyen nami kaisa tu sa exet uta tu tuman ka senamit tema sila lere lang na mai la kejang mi ni kanin na si au mga ta si bulle pa mi ku ga jing mi go kunuk sekin nang nak tok uni yung nya tamani 8 million akai go sekin na go ma ta go uni yung nya tamani 20 mi go ma suni ta lo jo mi liun nuk nu ye nak tu go pingang ne lo ni 20 anu clear ya suni Unwao, une yung niatamani 8 million. Akago sakanalagata gumakto, une yung niatamani 16 million gumakto ni. Oksok tolit unnuk sakanalagata yut, une yung niatamani 7 million. Une yung niat 14 million gumakto, akago sakanalagata gumakto ni. Akalukto chamitao unnuk sakanalagata gok, une yung niatamani 7 million. Sekin na gumakta ko akago na yung nga tamani 20 mi gumakta ni teka ni ikalugtu siya amin. Koglok tolit unduk isi akin na akto gok o ang naluni 20 ano ikliya yaklunim nuna yung nga tamani 7 mi lunim. Akago sekin na gumakta gok senigo isi akin gumakta ni nuna yung nga tamani 15 mi gumakta ni. Tagbatak ko isalitimin na sige yaw ila. Taking a picture of me, unnuk, a makagoo.